0: Наказы сам идет.
1: Наказы
0: сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы сам идет. Наказы